0: یقین کیسے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: شکر الحمد للہ مسا برابر یو تر تو ہے تو برابر یو کہ برابر میں
1: ماش لڈیر برابر مڈ ہمار لڈیر پیدار نا تو اتا بجے دی یاد ہے فاتہ بجے خبر نہ ولا کہ دبی ان ازمان سے میں کہتا ہے خدا کو جنا 8:30 بجے دا پروگرام
0: او اپنی بزو زمون کا پروگرام دے سنگ خیت بی تخلی ماتا یہ زمان بھی کال کلو چلے کا سکے مال سے ولے وے خلق کالو نہ کچھ پروگرام نہیں چھ پروگرام نہیں چھ وے ورتو وے چلے گا نیم گھنٹہ ویٹو کی نہ مورت تب تو ورتو وے کنا تو ورتے اعلان کو چلے کا پروگرام بد اپنی من ترنے بجو پوری وی مطلب ڈاکٹر صاحب تکڑا دے رہا سر سہر عمر پاس ہی علامہ کس منگ بڑا گانسو بوڑھے خبر یاد اوساتا گنوینا ہر سڑی ڈر زر بڑا کی گی کچھ سوک غمونا ٹینشنونا ڈر زیاد تعلیم نو اغا سڑی چکم دی اغا دزوانی پخوان باندھ نہ پوئے گی اگر پزوانی کی بڑا کی گی نو پزوانی کی ٹینشنون نفرتوں نے دیا خیش تل بگار
1: تقریباً
0: 40-50 سال. بالکل بالکل ڈیر خود پتہ نہ لگی ڈاکٹر صاحب سم رہی ہو سنگھ بھائی 40 دل

0: مخ دانی داغونا دستور گلاندی تور حلقی او دا زدینا زدی تیر سری با اس ختمی گی پا چیلنج سرا اغا هم پیوسو ورزو کی ازنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پیوسو ورزو کی آغا خلا در گبی کم چی ستاسو خوب دی دا بہترین او پایدارا ریزلت پارا دا ازنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ازنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے ازنا فیس واش ستاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگی او دا تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا, وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی, چاہے بال چر ہے, خشکی ہے, سکری ہے, روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں, مکمل معلومات لیں, اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

0: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal ghat akhtaram mubarak sha khushalim da din nasib sha hao zama izzat bando nek amal sarada kurbano Allah rabbul izzat te da tolo maqbool ki yakinan zama izzat bando nan da Allah rabbul izzat da taraf na پمونگ باندی یو عظیم او رزدا چی آغا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا ادا کی دو نن پٹول دنیا کی یو عظیم فریضہ ادا شوا چی آغی تا زمائی زتمندو ویلی شی قربانی یعنی دا اللہ پنم باندی وینت ویول
1: سوک من از بنا زڑگی حالو

0: ګلونی هوستا پوندې هم ما کې ډېر زیات خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورین هورې ما هم ما کې د ډېر کپ نو کری کری می استعمال کړل هم ما ته هیڅ ریزلت او فائدہ نه کړره او چې کله ما اوروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشمو کری کری مراوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلت راکو راز ګلونی هورې چې زه هم ځان د پاره راوړم ایشمو کری کری
1: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو اجزائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گھنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بلوسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0344-9963-780 واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435 کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو اجزائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گھنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بلوسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0344-9963-780 واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435
2: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کی خشکی دا ویختان مو غرزیگی ویختان مو ودن کوی یا مو ویختان ماتیگی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل هم ستاسو د فاردی کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
1: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو اجزائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گھنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بلوسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0344-9963-780 واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435 کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
2: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل،
3: ہیئر آئی ایم ریڈی ٹو قربان وتھ جیز کیش۔ ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے

اوکے جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامون گہری خیرمات میں قبول کے ایسے گل گل اور مل رچے سمر حدی میشا اور کی دی بالکل شبوی بروار بوی سے کم قربانی سے کہ میری نا بھی کڑی ویشا سے سو باہر رچی چھوڑ تو ہر کلے آیا سڑی مش وی آیا سے کہ حدی میشا چ سمر ہم نوال دی چھ دا امن ریڈیو 88.4 ٹائم کے سمر حدی میشا اور کی دی چھ ٹول تو ہر کلے وی آیا ٹول تو سڑی مش وی آیا سے تو ٹول ریڈیو تو من نہ ہسی انتظار مکڑے جی چھ دی بالکل چ میشا بھائی جان وروسی جی نو بالکل دیس رسم تو سرور سے صبح جان نازوان روغلی دی چھ بالکل جی پٹول پاکستان سے نن دا غٹ اختر رس کوم د کنا منزل شی غٹ غٹ اختر رس کوم دو اغا دو سی سو بار هل جی هر کو قربانی کھڑی وی سی سبا چکم د کنا سوک بلیا وی او سو قربانی مند چی او یا بچ کوم د کنا زنی خلق با اغویا چی کوم د کنا اغا ارس چکم د کنا ٹک ٹکڑی وی جی برابر کھڑی بی وی سی اور د دین لوا چی سوک بلیا وی ہا جی باہر ہر چیز ہر سارا وقت مت خبر ملا سلیم گڑ کے لوگوں پشکروں کی اوڑے او جی چکے مطلب کہنا ودھا نیک نیک کہتا کہنا سی وہ چکم وہی چکم وہ کہنا وہی سی نو آگے چکم دیکھنا مرنا نہیں والا وہاں سے اور نیک نیک بتا کہتا سی نو آگے سار بیر کڑا تھا سی اور دخیرہ سارا وہی پشکروں کی بڑا تھا اس پتہ نہیں لگی سی چکم سے دے کم سے نہیں دیکھا سی تو تمہاں پرون خبر کھڑی ہوئی چکم گورا سلیم کٹی خیلت سے وہی تب مخ کے مخ کے نکی جی گورا شاں میں کہ جورا کمزورا ہوں دی میش بھی کنا میش ہاں کم چی گڑ بھی دی بھی آگے نا جی گورا میں آگیا چمہ تا تو دا دیر شی کنا تو زنس روڑائی شی وہی تو بل بل بالکل مخی تماکی شاں خو باہر حال چی جہاں ورطا مخ کے مخ کے کہتا چی زنس روڑی دیکھا سی

السلام علیکم نظمان بھائی پروگرام میں ویلکم اور عید مبارک سب لسن کو عید مبارک اور اسپیشل ہر واقعہ کو عید مبارک خیر مبارک

اوکے سی اوردن کو زبتا سن بیا جزات خان خلص زګ جما ټایم هه پرشه وی دی زر در به یوسف سیمه شامل کما شي سلامونه بای چرنګي بیوټیفل شو شي در ویلکم بیا وای مو سی کو ادا ګنټا مس شو مس هو گیا سی بھائی گھر میں بہت زیادہ مہمان ہیں بھائی بہت زیادہ رونا آ رہے ہیں بھائی میری طرف سے اب عید مبارک آئے من اللہ فرید ہو کہ خوشحال سے اور بھلے سے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان ویلکم ٹو دی شو آپ کو بہت بہت عید مبارک سب سے عید مبارک جانا لو اختر تراشا ماں پوڑو کے اختر ڈیر چڑھ لی نمن خوشحال سے اور بلوائے سے سلامونا امید ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے شو بالکل میری طرح ہیں بوسی والے آئے مردا ہاں اوکے ہاں من سے اچھے نا بھائی جانا بس بیا دے یادہ قسمت لے رضا سے نہ لڑمن کو چھ آئے اختر نشتا خینہ وکار پر خوشحال شکا اور بلکہ نظبان ہوئے آپ کی بچے آپ کی بی بی کہہ رہی ہے بھابھی کہہ رہی ہے اچھا اچھا اچھا کہ میں بھی آپ کا پروگرام سن رہی ہوں اچھا جی مجھے بھابھی پروگرام اور بھی کہنا سے بیا مجھے بھابھی دادا خاص ہے کہنا چاہیے الگ غازی خان میں خان رہول پلار کرنا کہتا سخر کرنا کباب رہو رہول سی خان رہول جی مش خان اختارہ انجوائے کو کہنا سے اچھا ہاں سٹار جی آپ عید عید دو عید ڈیرے بننا چاہیے سار جی میں بھی ایک پوئٹری سینڈ کروں بالکل سینڈ کیسے اور بولے اوکے ہرمین ارمنی سے مخلو ڈس تر مسی دے لکھ لے دیں اتھا مسرا ٹائم ہو ختم شو ہاں نظبان میں اسلام پاخرا بورس تو دربڑا مشا یہ چھ میں دو ڈونگا کے شام ان شاء اللہ کمن نکول بیٹھانے سے خوشحال ہے نیا بھائی سے اور سے سلمون اختر مبارکی نیا بھائی مخور خوشحال ہے بھائی بھائی دو بکری مو حلال کر بھائی سیریس وائن سبا چولیا او لڑمون ترورا جمع سحر وقتی جواب دو ضرور اللہ دی قدر کو خوشحال ہے ار سڈی دی خان اور بڑا بچی بھائی سانیا کیسے ہے بھائی سانیا کو پارک نہیں لے کر گئے ہو بھائی سانیہ صدف کے ساتھ گئی ہیں یا نہیں آئے منال افریدی نہ جی ماں سر دکھا اور بولے بچی بھائی جان میری طرف سے آپ کو ورشا کرن خورے خان فرمولہ بختورا منال مارے سارا میسو دلان فرمولہ ٹول سلمین وعلیکم السلام خوشحال ہے شخا اور دن کو ٹائم رسا رکھا تم شو چیتا ہم اسی شے خاص اسی جباد اسی شے دین آباد بتا سرا مر گر جا کہ جی تو عمر داؤد کنڈی سے با موت برو کے جزت دولو الافوان بھائی بھائی چاٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو خموش لسنر دا لوئی دا لوئی دا لوئی اللہ پو امان سرا خاموت ایرا کے جزت دولو الافوان

اجانان پیس نرزا کی گی جانان پیس نرزا کی گی د دروغجن مولا دے ورکشی تاویزونا.

0: مشكلات يلا بداوي اهم شيء مرات بدل ما كل كفاش تكون خفايا غير ترى بعيد مرحله في يوم مرات داي اي فرد سن فسنگر تو بداري او تو سوشال يلا بداوي خو تالي نور هم يا بيجي
1: جي ډير مهرباني ډير فل پیغام ماشرا ډير زبردست
0: جی عمر داود بھائی مطلب بس خبر کلا کلا لفظ کی دا کنا جتا سے عمر داود بھائی زویا ہے سیارا عمر داود بھائی بندا زما خبر دوج نفس کی جکا تے ہن عمر داود بھائی جس تو سر خبر ہے کہ انہوں نے دس والا مجیرا تھا سر پورا گھنٹہ خبر ہے او کما
1: جی جی
0: او خبر ہے مقدمہ

پما دے کڑے قسم مات کڑو پما دے کڑے قسم مات کڑو مسکے مسکے راتا کے دے پفلا دکڑما بالکل گرانو مینوالو گانے بہم اور تاسو کالو تب ہم موقع اور کو ولی چھٹیر پا گنش میر بانے کالو نر روان دی تاسو مستاپ دیر پا مینہ کالو کو چھ مجھے اٹینڈ نکو نو بالکل

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کیفیکے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر سکتے

شاپ پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

0: جی 0304-99-25-388 پر آپ کال کریں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جی جناب, ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گئی ہے؟
1: بالکل.
0: چل چل, ٹھیک ہو گیا. اوکے سر, اوکے اوکے, ڈونٹ وری. بالکل, ٹیکنیکل کوئی اگر اس طرح ایشو آ جاتا ہے تو آپ انفارم کر دیا کریں, انشاءاللہ ہم اس ٹیکنیکل ایشو کو جلد از جلد آن دا اسپاٹ سالو کریں گے. آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, یہ ہے کیس اینڈ نیچرل کا لائیو شو. مجھے کہتے ہیں تاثیر, آج سے پہلے ہمارے قابل احترام بھائی بہت ہی زبردست قسم کے جو آرجے ہیں, آرجے خلیل تابے شوان صاحب, وہ یہ پروگرام کیا کرتے تھے.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب.
1: مبارک
0: سے, قربانی دی مبارک سے. قربان چو کے حکم جی نئے ماں سرا نسرنا پھر سے چلنگ سے ٹھیک ٹھاک ہی ہو؟ اللہ احسان دا, اللہ کرم دا, روری چرنگا, زندگی چرنگا تیری جی. الحمد للہ, گرمی ڈیرا دا کا غوشا دے ڈیرا خوڑے لے دا. شاہ جانا ندار تا ہوا یا ماتا چی دا مجوال چکم پروگرام دا خلیل بھائی وال کیسن وال دا کیسن شایان دی استعمال کری دی کنا ماشاء اللہ. ڈیرا مننا قربان, ڈیرا مننا.

0: جنازه می چې کوي جانان راشه په ما خاورې اړوي جانان راشه استعمال کرا دا نو چه وایو کیسن پاولی سر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. محترم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں
1: جی؟ محمد حمزہ چین کا فرام ہوسا والی
0: پتلا. محمد حمزہ کیا حال ہیں؟ آپ نے بھی کیسن استعمال کیا یا نہیں کیا آپ نے؟
1: اتا سے پیشل گنر گئے خلیل تا پہ جوان سال کڑا تا پروگرام تے سنا ایک تسا جڑے نے سپیشل منگوائی تسا استعمال ہی کر دیتا تے لو شروع تھے ودے سلام میں بی بی ائی تے حال دس یتی بچی پے ای تے وی لائی سے تے محمد درزال دے ہوتا.
0: لالا خلیل بھائی جڑا ہے نا لائیو سندا بیٹھا ہے. میں انہاں کول پوچھدا اگر حمزہ موسی کیم تالا جڑا ہے نا پیپل اچ جڑا گال کرے نا اونے اگر استعمال نہیں کیتا میں کو دسا دیو میں کو جرمانہ لانا.
1: وعلیکم
0: السلام.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
4: बीमारी हक दे अविलाजी सुनतमन अविलाजी सुनतमन
5: اس کچہری تاسو تا داس امراض بھی چتاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرجی دلی کڑی دلی او ڈیر گرجی دلی کڑی دلی یو
4: نو بالکل مایوس کی گئی ماں مایوس کی گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحبنا پل علاج ترلاسه کولې شي
5: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولې شي
4: 0319 55 23 404.
6: چاہتو کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک
7: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جھوڑوں کا درد بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہسپیٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکخانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: پشتو تھی ونے سرائے کی اردو تھی ونے ایک کالر کو دیکھن چاہنے کہہ رہے کہ ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی میں دس سونا میٹھا بیرا ایف ایم ریڈیو ٹانک سرائے کی خوشی سرائے کی پروگرام عید کی خوشیاں
1: خیر مبارک دعا کو مبارک ہو عید
0: کی خیر ہو انشاء اللہ تاکو مبارک ہو
1: اچھا میں لگ زمانہ
0: کی تو جی برا کھیلا چوں سارے برا خیال آلاں کو چھوٹے وڈا کو تیکو تے تیرے اپنے پرائے یار دوست بچے سارے فیملی کو عید مبارک اللہ تعالی عید کو خوشی ساری زندگی
1: میں خیر مبارک اللہ پاک بس خیر عید لنگ گئی چا
0: جی جی بالکل بالکل اللہ تعالی اگوں تے خیر کرے
1: ہاں تے میں مسافر کو نہ کال کنا تو پہنچے بطور پروگرام لگا دیا اے دوواں دی شوق نال سننے
0: میں تے مسافراں دے سٹارٹ پروگرام سٹارٹ تھیندے تے مسافراں واسطے سپیشل دعا کرنا کہ اللہ تعالی انہاں کو گھر وچ گھنایا اللہ تعالی انہاں دا پیرا بختاور کرے تے انہاں امڑیاں
1: اللہ یار پورا پروگرام بہت مزہ کرنا تھا تو کراچی ہونے سما سب پتہ نہیں ہے انہاں کدا کرے گندی کرے میں ہے تو
0: جی جی بالکل بس تے انہاں امڑیاں کو مبارک میں دینا جنہاں دے جگر دے ٹکڑے تے چند دے ٹکڑے مسافر گھر دو آویں انہاں دی ڈبل عید تھی ویندی ہے بالکل جی بالکل اللہ تعالیٰ ہر کیا کوئی سے بالا بچہ دیتے عید کی خوشیاں اپنے گھر اچ نصیب کرے
1: دعا اللہ پاک ہر مسلمان کے گھر بھی لگا ہے بہت مزہ ہے یار کا بالکل اتنا زبردست
0: خوش رہا ہے نا کیا یار دوست کو اگر سلام دے ہونا چاہے تا
1: میرے سن لے کے سارے گھروں کو سلام پہ سنا لے
0: خوش رہا ہے آباد رہا ہے وعلیکم السلام دوستو اے مسافر ہے کراچی کا آیا تے عید دی پوجا اے کنا پروگرام بڑا اچھا لگدا تے اگ دے کے پروگرام زیادہ تھیا منے انشاءاللہ تھی سی دیکھ دیا کالر آندا تے میٹھا گا دے میرا کون ہے اے سونا سجنا میرا کون ہے دیکھ کیا دے ہیلو ہیلو شاید کال کٹ گئی

0: غلط گال یا کوئی غلط جملہ یا کوئی غلط انتوں دے آکھوں میں تے میں بار بار معافی منگن دا طلب دا طلبدار ہاں معاف کرے سو میں تو کچھ میں گاری کچھ نہ رہلا کہ تو سمجھ دی وار دسے نہیں کہ چودھری صاحب دی گال کیوں اتنی زہریلی ہے کہ سپ مار گئے تو بچ گئے ان باری سوار دو تے میں مشورہ کرے سو تے میں کو حال لے سو جو کیوں بچ گئی ہے دوستو بس یہ دعا نال کہ کدے غرور نہ کرو اگر تسا کو کوئی سلام کرے نا تسا دی عزت کرے نا تسا کو جی جی کہے نا کہ تسا ای غرور دے لفظ کدے نہ آو کہ میں بہت چنگا آدمی ہوں میں بہت سونا میں بہت دولت مند ہوں میں بہت اچھا آدمی ہوں لوگ میں دی قدر کرے نا نہیں غرور نہیں کرنا اے سوچنا ہے کہ اے شخص میں دی قدر میں بہت سلام میں دی عزت میں بہت جی جی کرے نا کہ میں دی عزت کرے نا در اصل میں اے دا عزت دار نا اگلا عزت دار ہے اگلا میں عزت کرنے سلام کرنے کہ عزت دار خاندان نال تعلق رکھنے ہر ہمیش میں نے سجو یہ سوچو کہ دیرا کرنے قدر عزت کرنے او قدر دان نال او عزت دار ہے دوستو اگر میں کوئی گال کری ہو انتے ہوں دیکھنے معافی منگنا اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے ختم تھی گئے دومی دوتے والگان خوش رہو آباد رہو خوشیاں ہونے موبائل نمبر
1: 7 o'clock.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Aman.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
6: Zamzam hair oil.
5: De vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la warkavi yo qudrati chamak.
6: Chamak.
5: آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشي. نو د ملاویدو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
7: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4.
8: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
9: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام. امن

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔

ممکن سی سیدرمان سی بگم دلی جنان اگر ورد خوبونه را که گاڑ آرام سره چلاوا خیسی. اسلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگل نام یاد یاد کی سما خوشا خوشا او خنی خان منه جیلا سر میسود سنگل خزما ور کی خورزه ده خوشاله ش. اسلام علیکم هند سبای سنگ شی جوړی اج منی پروٹین چن ارجن فیشل استعمال استعمال کړه ده میری طرف سے سب کوئی جو مارک بختور او خور خوشاله شي متي ورا سے بد شکر نه جی شکر کی متي ورا سے سره دیمش نوټین چن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکټس ملوي شي خاصه من نه سي ګل سره ملوي شي شکر کی تاخير ځنا سره ملوي شي او سلیم کړه هیل سے دیمش پروگرام ور وی من نه شي سلیم کړه هیل سے بخا جی شو برکی سے هم دیمش आवाज ور سید رحمان سره په سیټ کې ناسه ما اور پروگرام دی اور ما ډبر نه رغرو مرډتا روانو سبا رجی وزیرستان ته مننه خوشاله شه قدر من شه بربل وای چې بایک کہیں تو سانیا کو بھی اپنے ساتھ بیٹھا دو تاکہ میں بھی سانیا کی باتیں سنوں پلیز انشاءاللہ ہم سوتن بھرا ہوگا میں ٹھیک ہے. السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم فائن واٹ اباؤٹ یو اچھا ہاں بس ڈی ماشاء اللہ سے اچھے عید بہت مبارک ہو اینڈ سب لسنر کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک سے اینڈ سب لسنر کو سلام اینڈ اسپیشلی فار یو ایڈس میز اوکے جو خور خوشحال ہے شیخا اور آئی ایم فارمولا اوکے خور خوشحال ہے شیدین علاوہ اول وائز سے میں نو ٹینشن فیشن سل بلاک سم مشہور کرلا ہاں من نے خوشحال ہے شیخ خور خان وچ اسٹار چی عید کیا کوئی بھی ایونٹس نو ٹینشن آرٹیفیشل کے بغیر ادھورا ہے. میک اپ سے جان چھڑوانے کے بہترین حال نو ٹینشن آرٹیفیشل ہے. تھینک یو زیر من چی فر خوشحال ہے شیخا بچے خوش بھائی چیسا پروگرام اور ٹول غمون مبارک شی ڈاکٹر سر مسو خوشحال ہے شیدا چکم دا کنا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ته دعا کوي او دین لبل جمر بیت دعا کوي خاص هغه په دولت باندې دیمش تاسو پروگرام نه چکم کنه هغه ګنټه شو او د دین لواجی دیمش تاسو مینا غشنه برکرار پاتې شو خاص اجي سه فلاسف په عمر ډکی دیمش आवाज ور دي نه مننه جی حجی سه فلاسف ها عمر ډکی جنزی به سره دیمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروډکټس ملایوي شي او د دین لواجی صدر پلازا افتن حال پلازا البدر مارکیټ خان دیمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکټ ملوي شي تاسو بالکل جی ورتنه نه شرخ استلای شه خان سو دی ټایم از اوور ټایم سره ختم شو او ردون کو کې جن وفا او څنګه تللی اتلی سي نو انشاء الله د شپې لسنه واخله

0: ماشاءاللہ بس پچھلے ٹائم دیکھا نا
1: وہاں سے
0: بدے سڑے پرتی یا وہاں سے بکرے سے یا توڑ پائے ہاں.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. عيد مبارك قرباني.
0: ارشاد مبارك. شو خبرك يا جرانا؟
1: محمد ڈرائیور خبر ہے کہ ترانگے
0: محمد